0: الفرج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
1: ndoza mulite abonno bebamu kubaana baffe bebamu kubaana ababadde mu mpaka eza Qur'an faino yazo ya sabbiiti eno naye sadaka bana bana tu galo kubasanyusa nawe yeegomba omwana wo oba omuzzukulu wo mutabani wo bamuwalawo abeereko ngaabo sobola okusaddaka ku lwa Mukama Katonda Allah no mutegeeza ensonga ezo ku 0706 74 60 70 eri mu manya ga Pearl of Africa Radio 0706 74 60 70 eri mu manya ga Pearl of Africa Radio tusiima abaana bano tusiima abaana bano abagezaako bambi tusiima abaana bano oba oli awo nawe Mungu ali kusima kyosobola okukola kuba omwana oyinza okubanga tomuyina nga tonna bakuzaala wabula Allah atasobola okuyisiriza muno nawe ate n'omuzaala oyinza okuba abaana balina wabazaala naye nga tonna bakufunamu ani ali capable ani gwengendo okusokola yo mubana bange bonna binina abere kino wakati ngo osaba Allah akikolere wakati nawa akyaba ina ku masomero nga batandika butandisi bambi osobola okuba saddakira no wasaddakira no mugamba Mungu wange babereko ngabo bempulira abasoma babereko ngabo ya Allah Allah sobola okubikola ne bagamba ebintu byonna byonna ebiroto byaffe byonna byonna bituukirira na saddaka saddaka ekola mulimu gw'amaanyi nnyo okutuukiriza ebiroto tali kyosobola kuwa mwana wo ebimu ku byosobola okuwa omwana wo dini ekyamaanyi ennyo dini abamu tuyinza olowooza ebyobugagga bye tubalekera kirungi era mwenna nkibakubiriza

0: Ramadan kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mufama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusimu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم كل يوم
3: Kikibula kasira katono dala Janguwe wandi semu tawamiluko wen kurakurana Achasinzo wunene mugwanga Fungi za tukore Wapalo Africa Radio Bili abini mumukaga Waliku Tokyo Restaurant Ibu kisa Chinyana mpindi ni Pala FM Tiketi jifune kumitwale vidi joka Wanu ku Pala FM Ku Infinity Beauty World Echengira Wamuna ku Eke Islamic Book Center Sina chindi Nguyita ku noti musamfu tano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Fungi za tukore Pro Africa Radio. Ginikusoma siku mina rumu October. Tumusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo molempe. Ship with us. Mbanachi yungu mkujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsuweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount.
5: Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande manichika. Kupande Kono kumare sawa nyinjiko kubei raisi Atenge ilikone nyongeza ya chanozi kusta time ziyo Chaji ngo kumare sawa bili Uvina masanyalaza imisana nechiro Onyumirwe TV amatara Kusano kuchaji nge simu Etulijane TV size asatu mubili Satellite dish Okulia mikufuja sta time ze jisobabu chikumi Eje nyongeza Kusmart yoba special buke Umulichano zabana Ubuza nyo Kusane rejize mpile jisinga ya amanyi Okwe turulensi yo na Wefu ini sta time uzi sola S130 Kushirize Mtuwaru kumina msambu ezi soka Uru osa sule Kumisa tumuriri Muriru naku
6: Star Time Solar Power your life
7: Sky everyone make your heart skip a bit at

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Soko leke atoddu soti akusimu kubanga damu kube 0355910 samu mwenda 00 oba 0382 nkaga nkaga damu kube insha Allah taala tuberenga tutambulira wamu sandi agadde uulira mudakiika n'emu ng'ate sikulaba ziro musanvu tanu mwenda kumi nsanvu mwenda 00 oba 0883 nkaga istiaza tujiwulidde ne basimala tujiwulidde tubadde tweteeseteese enzaimu zibadde zitamaze okutandika okusembera ate situtegedde engeri gy'oweseemu ate nga network mbadde njiwulire ebadde erikkiriya bulungi kale omulala ayinza okuba obaggwe kennyini okkomawo katulabe inshaallah budakiika tuba na butono twagala tubukozese sheikh oluyingira ate awo mba nvuddewo nga tugenda ku kirala inshaallah nam mubadde ki jamani ya ikhwat fillah mubadde ki 0359910900 edakiika ziri munaana zakaita ku saawa munaana ogw'emisana ga leero obudakiika tuba na butono nnyo nandyagadde tubukozese insha allah tokubanga obuuzaako nkubuuzaako mbabuuzaako mpulira kubanga weewaddeyo ne bona tusomerayo aya 5 mu suratul infitar insha allahu taala ojja kuba okoze omulimu munene oba 5 oba 10 oba 3 kale katulabe nam nam hello kale simanyi kizibu wekiri naye nga nandirowoozezza nti bw'owanika omukono oguwanikira ddala bulungi nnyo tuli mu budde bwa tafsir al quran al karim hallo nkukutte waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ani ono
0: namudu amina ali sheikantandike
1: ate luli obadde ki akadde mukwano tulina katono kati tereera kale tetulwawo tugee tutandike insha allah bisimillah
0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعني

0: wano wansi jibaita masjidi hidaya feruli kulerwe
1: okay kale chikiri la basilamu bao bonna insha Allah
0: masha Allah
1: kale tugende
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
1: يا رب بارك الله فيك وجزاك الله خير alhamdulillah webale kuchikirira baganda baffe abekitundu ekyo ekyengera wansi eri kulerwe alhamdulillah Allahu akubarik olaleero jakuba ojja kuyitamu insha Allah obaoliawo osomeremu omaleyo nsaba Allah akutere baraka ate atwongere okumanya n'okutegeera Allah atwongere okumanya n'okutegeera bannange tusome Qur'ani tusome Qur'ani kubanga kyekitabo kyaffe ekyekitiibwa Qur'ani ekugasa mu kusaala Qur'ani ekugasa mu kwesabira eddua Qur'ani ekugasa mu kwejjanjaba Qur'ani ekugasa mu bizinensi zo mu baana bo mu bakadde bo Qur'ani emigaso gyayo mingi nnyo nam hello
2: hello
1: wanyi
2: assalamualaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Mubaraka ani?
2: Ebuziga.
1: Mubaraka ebuziga.
2: Hey.
1: Hey, ulibuziga masha Allah.
2: Nade ya kusuma muko nani.
1: Ato wali chikuziiza.
2: A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaydahum fi taqwim wa arsala 'alayhim tayran ahbabil tarmihim bihijaratin min sijjin darmihim bihijaratin min siji fajalahum qawfim makum
1: Barakallahu fik webalijo na ye twade tusoma suratul infitar na ye kale nkulese insha Allah ekyokubiri bambi genda weyongere okwetegereza hurufu ezo weyongere okwetegereza obulungi Qur'ani nga bw'ogisoma ebulamu nkusaba ogenda ogitereeze insha Allahu ta'ala naye webale kubeera munyiikivu ate webale kwagala kale mu bulamu musuula eyo kitono ogenda okitereeze insha Allah ndowooza we naddiramu obaoliawo kuwa omukisa Allah banaaba akyatuwadde obulamu nga nkyali ku mpewo enaagenda okuddamu okusomebwa okuva ebuziga nga bebuziga bonna obakiikiridde insha Allahu ta'ala oli ku 17 tonyeze muenda palo of Africa Radio ekula lyo muntu wa bulijjo program tafsirul Qur'an al-Karim kuvvonula kitabu kya Allah tubeera ne mukadde wa Sheikh Abdurrahman Kisata natuuka ke kadde kado kemweyambisa nammwe ne musoma mu Qur'an tusoma suratul infitar insha Allah hello hello
3: Assalamu
1: alaykum
3: wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Amanya fazila binti Siraji okubene mede kalema.
1: Oh, tio mede kalema u. Fazila binti Siraji tukwaniliza ku Palo of Africa Radio.

0: Ele me dizi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظ
0: بارك الله فيك بارك الله فيك ويبالي نيو أوتيكي لدي أبانتو بمين دي كلمة ويبالي نيو ويبالي لدالة ولمسومي مرونجي نهينغا إن شاء الله مكسابو كيريزي oyongero kutu ukirida kubu omanyo ogwosobola okwesomesa ngo abantu webatira kugamba naye ate bofuna yino omulala nakusomesa dala kuba kusomesa abakugu oba abayimamu bamwe baba walimu bamwe kiba kirungi nnyo watokutte bulungi totatambudde bulungi nakutereza oba obula mu kitono nnyo naye insha Allah ogambe n'omuwalimu n'omugaka nkusomere mwolabe قالي بارك الله فيكم منا بسمية وجزاكم الله خير سبع الله أبجاز خير منا بلي أسمية سبع الله أكريزي أكجاز خير إذا تكذل يابين مسامو إذا كايت أكساوا ومنانو قوي مسانا غاليرو منز كريزي مقدد كانو أبتالي كايو دكي كايونا مباكوا سمسوم سوا في شيخ عبد الرحمن مكسا الله متكومي لي الله موي okubeeranga mwongera amagezi n'okutegeera n'okukuuma obulamu bwe tubeere nga tutambulira wamu mukadde wange sheikh abantu bakulindiridde dda inshaallah tafadhal mashkura
2: alhamdulillahi rabbil alamin waliyu salihin sallallahu wasallam wabarak ala ashrafi alambiya wa imami almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du abatuwuliriza abalungi abagobera program eno tafsir al-Quran al-Karim tubaza Allah subhanahu wa ta'ala okuddamu okuwuliziganya namwe nate mutusonyiwe obudde ebiseera ebirala bubeera buzibu kusinziira ku mbeera emu oba endala naye nga alhamdulillah embeera ejja kwongera okutereera tubenga tubeera namwe mu budde bwennyini obutumala obulungi insha allahu taala tuli mu ssuula eyitibwa seeka bagiyita batya suula ya suratu alinfitaari essuula eno okusinziira ku nteekateeka ya qur'aani yonna ya 82 bwetuba tusunuulira amma nga yejuzi yaffe gyetutambula nayo suula ya 4 gyetuliko tuli mu tafsiri y'essuula eno nga tukyali mu kitundu kyaffe ekya mihwar assuura ebitundu essuula kwetambulira oba kweyetoloolera ensonga enkulu ezajjira mu ssuula eno Allah subhanahu wataala byeyayogerako mu ssuula eno ntegereka awo wetuli essuula yaffe yonna erimu ebitundu 5 tuli ku kitundu ekyokuna kyokusatu twakimaliriza kitundu ekyokuna kigamba taqriru haqiqati aljazaa'i annihaa'i okuyimirizaawo n'okulambika
3: obwennyini bw'empeera esembayo buli omu gy'agenda okufuna oyimala okusinkana Allah subhanahu wataala.
4: Sheikh, nsaba nsooka enzigyewo buno oleme kutaataaganyizibwa
3: naam
4: kabuveewo tugende mu maaso insha allah bulungi.
5: Kibula kasira katono dala. Jangu wandise mutawa miruko wenkulakulana. Hacha sinzo bunene mugwanga. Fungisa tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pala FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wanu ku Pala FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita ku noti musamfutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Fungisa tukore. Pro Africa Radio. Ginekusomwezi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
6: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
5: Gene Boss. Awakutuza kutukutukwezo mwlembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuchanjabu nsweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management. Women Management. Events.
7: Uwa mazi. Usemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadebi ekolebio ka. Sanyu lyokka limubera mwolekedde okugabula spaghetti watambi. Muwomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza. Abakulu babugana sanyu. Fortune Tambi Spaghetti. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye.
8: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasange betegeya bombo ku kyalo kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya bisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emo 6593.
9: Oli wakati mu program
10: Tafsiri al-Quran al-Karim
5: wana kupal FM.
4: Ajala kukulisaye mkwano mkumula mkoko wevali nyo wevali redala ila tuli ni mkande wa fe Sheikh Abdurrahman Mksasi tuagala kulia kande kona ila kamobawe tutambule insha Allah. Sheikh mkande wa
3: haba tukuliliza valunchi habari yeyo tuli kuchitundu echokuna echidire chisemba yo
4: na
3: mubitundu
4: ebitano
3: ebyetoloolerako essuula eno. Ensonga enkulu ezaatunuulirwa mu ssuula eno. Tuli kino kyokutaano ekigendererwa kyakyo takriru haqiqati aljazaa'i nihaa'i okulambika n'okuyimirizaawo obwennyini bw'okusasulwa okusembayo kugenda kubeera kutya.
4: Naam Sheikh.
3: Wa masiru al-abirar wal-fujjar. N'obuddo bw'abakola obulungi n'abakola obubi. Ntegereka?
4: Butereevu Sheikh.
3: Kyekitundu kino.
4: Kyetulimu.
3: Kyetulimu kati.
4: Kati gw'akola obubi kola ng'omanyi.
3: Agamba Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti inna al-abirara la fi na'im. Aya ya 13 kitundu chokuna inna al-abirara la fi na'im. Mazima abakola obulungi bagenda kubeera mu byengera.
4: Allahu akbar.
3: Aya 13 tagaraka
4: naam
3: inna kathiri fil khair wa ta'a la fi na'im da'im yawm al qiyamah.
4: Allah yusabbi Allah
3: abakola obulungi ne bayitiriza okufaayo kukola obulungi bagenda kubeera mu byengera ebyorubeera.
4: Allahu akbar. اللهم اجعلنا منهم
3: امين ntegerek sabunji obwe buto wa abakolo runji
4: bemile memirunji
3: na ufunye runji
4: butere
3: chaloka wa innal fujara lafi jahim
4: allahu
3: akbar yekuminanya wa inna ashab al fujur lafi narin
4: allah
3: tusta'arun alayhim naam
4: subhana allah kutu
3: tusta'aru alayhim او تسحر عليه
4: الله اكبر
3: ما بكروب بي ابونوني بغينا كبيرا مليرو بغينا كما اكو مليرو بغينا كبيرا مليرو بمعنى بغينا كبانغا بغينا كما اكو مليرو
4: اما كرو بغينا كوا مبونيرزو بيا مليرو
3: بغينا كبيرا مليرو موندا
4: الله اكبر
3: bagenda kubera muliro ntegere kisa bulonji
4: bulonji nyo
3: ewe aye ichi kitunda cho cho kuna kina aya meka
4: kina aya ndoza zininga nyo
3: kina aya paka kwe 16 yaslauna haya umaddin eye 17 ogirabe
4: wali wachali 16 wa mahum anha
3: naam anti ni mara kujja ya 15 yaslaunaha
4: yawmaddin ya rab
3: bagenda kugwesoga bagenda gwingira kuruna kule nkomere
4: Allahu akbar
3: ya 17 ogirabye
4: naam wadde ku ya 15 atugera ku
3: ya 15 yaum aljaza ya 15 bagenda kuyingira ku lunaku lw'okusasuwa yuanuna harraha mabenga ba bawulire bugumu lyagwo
4: Allahu akbar
3: naam kat ya 18 egamba nti wamahum anha
4: ekuminomukaga
3: wamahum anha bighaibin tewali atagenda kubeera wu nti agenda kubanga agusimatuka ngani mwabatekedde okuyingira
4: ngedde bebayita nti gundi Usmani aliwantali absent taliwo tosobola wubawa
3: nanyi su anha bighaibina abada
4: la ilaha illallah
3: bal hum khaliduna fiha
4: la ilaha illallah
3: tewagina kubeera nti gondi kati abadde ino okusibwa mu kkomera
4: naye kati taliwo
3: naye adduse
4: wakunoonya
3: tewali wakunoonya
4: la hawla wala quwwata
3: teri atagenda kubawo ku lunaku lwa nkomerero wa teri muntu nga agenda kubula mu kifo kyateekeddwa okubaamu ku lunaku lwa nkomerero
4: bino byogana nti omusango gutuuse gunaatera okusembera kaninyeŋŋende Japan mumbeera eyo tewajja kuba Japan yo teri
3: ntagareka bulungi ekyo ekitundu kikomaawo
4: la ilaha illallah muhammad rasulullah teri kwebuzaabuza
3: teri agenda kubulawo kati sheikh muhammad bin saleh al-uthaymeen
4: rahimahullah
3: yali ayogera ku aya ziri mu kitundu kino aye sokera dere gama nti innal abirara lafi na'im abakulu obulungi
4: bali mu byenge bagenda kuba mu byengera
3: gan hadha bayanu lin nihayati wal jaza kuno kunyonyola okulaga enkomerero yabakulu obulungi
4: nempeera
3: yabwe
4: la ilaha illallah muhammad
3: gabo twagambi kino kitundu kitegeeza kino kino mu kitundu kino innal abirara jamu barrin ba abiraru bebanji barrun barrun yawm wa hum kathiru fi'l alkhair bebantu abakola ebirungi abayitiriza okukola obulungi bibaita baabrar abayitiriza okukola obulungi nga basukkane ku kyetaagisa bangabe bagenda okukulembera abantu bonna
4: allahu akbar
3: almutabaiduna anishar abe sambo obubi bonna
11: nibabye wala ne babye sambo
3: kiti bobubi
11: buli wulira akantu kona kwingiza muli
3: abera ebayita bani
11: abera
3: abayitirizo okkola obulungi era abe sambo obubi mulla lafi na'imin
11: bagenda
3: kubambyengera wakadhalika fi na'imi lyauma n'olwayero mu nsi balimbyengera sekakababwati ai na'imun fi lqalbi bali mubyengera mu mitima gyabwe batebenkevu wa na'imun fi lbadani balina nibyengera mu mibiri gyabwe walihatha n'olwekyo la tajidu ahadan atyaba qalban wala an'ama balan tosobola kusiŋŋana muntu yenna ng'omutima gwe mulungi ng'omutima gwe gwegusinga okubeera omulungi era nga n'obwongo bwe bweki bulamu bulungi naam min al abrar ahlul bir okwenkanankana n'abantu abakola obulungi hatta qala badu salafi abasalafu abamu batuuka n'okugamba yaleeta ekigambo kino لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه سينغابا كباكا بماني نابا نباوي الدبل يتولينا نوبو تبين كفوفا بكريس لجلدون عليه بالسيوف باندي كوزباتيا باندي تبيني بسو باندي كتبيني بسو نما تتما تما
11: فتوفيو بابا
3: بفونا باندي تقواتي دوين سهروا
11: يبين سهر النونج
3: ebantu kwatidde ensaalu embi yokuba nti tuveewo n'okuvaawo olw'eddembe tulina eddembe erisinga eddembe lye balina oluvannyuma olw'okutegeera allah subhanahu wataala
11: tisinga bo bebakitegeera
3: nti tulina eddembe erisinga lye balina lye balowooza nti balina
11: bandituggyeyaladuuna
3: bisuyufu
11: singozanalizigenabandi
3: tutemyeko emitwe oba bandi kutta ebitala nebatandikakino kitegeeza kutema sikkuba
11: kyenvuddeo nti ensingo zandigenze n'ebitala
3: oba eddembe lyetulina nziramu ekigambo ebigambo byabasalafu agamba nti hatta qala badu salafi law yalamu lmuluka wabnau lmuluk ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisuyuf
11: Allah
3: singa bakabaka bali bamanyi n'abakulembeze
11: n'abaana babakabaka
3: eddembe lye tulina ekyengera kye tulimu
11: ekyokukkiriza
3: bandi tutemyetemye n'ebitala byabwe kitegeeza nti abantu abasinga okubeera abatebenkevu mu bwongo bwabwe mu mitima gyabwe mu mibiri gyabwe bebakkiriza okwawukanaku batali bakkiriza newakubadde nga balabika nti balina ebyengeri ebyenjawulo mu nsi naye tebatebenkedde nga bwe batebenkedde abakkiriza abatwala ebyensi nti bitono tebali mu kuwankawanka nabutali butebenkevu gundi asobola okunzijako obufuzi bwange gundi asobola okunzijako obugagga bwange gundi asobola okubeera bwati fe si bwe tuli abakkiriza sobola kuteekemu abo kyabayongerako n'agamba sheikh wange wekitiibwa aga nti wahatha naim alhasilu yakunu fi dduniya wa fi lakhira ebyengeri ebyo bibeera ku nsi babifuna ku nsi nekunkomere amma fi lakhira faljanna kunkomere ogenda kufuna ejjana amma fi dduniya fanaimu lqalbi waltumanina kyekyengera kyokuba nti emitima gyabwe mitebenkevu n'obutebenkevu warida n'okusiima kwe balina mu mitima gyabwe biqadai llahi wa qadari basiima okugera kw allah n'okusalawo kwe so bali babeera ku bunkenke singa tekyabadde bwekiti nga nakozebwe nti kyabadde bwekiti faina hatha huwa naimu lhaqiqi ebyengera byennyini ebituufu laisa naimu fi dduniya an tatrafa badaniya sikuba nti omuntu musanyufu bwomubiri bali naimu lqalbi ebyengerakibaite okubeera mubyengerako okuba mumwoyo gwomuki
11: mutebenkevu
3: ntegerekise yemadiriza naga nti wa ina lfujara الفجار هم الكفار ضد الأبرار عبوهم في بابة كريسة الله نبك صلى الله عليه وسلم لفي جحيم أي في نار حامية ينقبلها مليوك وينقر الدين نعم يسلونها يعني يحترقون في بها بوكبا نبو
4: الله أكبر
3: بس لينا يحترقون بها يوم الدين أي يوم القيامة أي يوم
4: يوم القيامة
3: يوم الجزاء وذلك يوم القيامة نقول لكم إليه وما هم عنها بغائبين أي لن يغيب عنها فيخرج منها ترجعين أقول أنت بقفين كما قال تبارك وتعالى وما هم بخارجين منها سوى قفهم لأنهم مخلدون بها أبدا قبان قبان قبان مر بيرنا ولياذ بالله
4: سبحان الله بتتاسيا
3: وما تكتون شو الدين ورأي القرآن قاتم مريزا واو
4: نعم
3: يسابو كيليزين زي كسوميري زي مصورة فاطري
4: نعم
3: زي مفاطري قلت ما رو قانت وما هما أنها بغائبين شيخنا قانت ولي واقعين لكبان أبو فهم لن يغيب عنها فيخرج تبقين لكبولها انت بقو فهم وقانت كاتي سجعر زي منها تغرك
4: نعم
3: أقاب الله سبحانه وتعالى آية زينو زيولي لزينيو باتولي لزابالي يابالي كوليديو يا جامبو وشتي والله سبحانه وتعالى أيوة قالك وانت بعدين أكو بمليرو يا جامبو واتي يا جامبو سبحانه وتعالى فاضل وقت وياسين سبع
4: نعم
3: يا جامبو الله سبحانه وتعالى إيه ما ب ب ب بانزكيري زي
4: آية كمك
3: آية زلابي نعم آية إياسة مو مكاجا والذين كفروا لهم نار جهنم نابا أنت أبتكريس الله نمبك صلى الله عليه وسلم نوبك الله بيستقب بك نعم
4: نعم
3: لهم نار جهنم هم جهنم أقواوي يبن ننينكو فنا لا يقضى عليهم فيموت تشغيلك توكا جسير الله من كتب في بكماه ولا يخفف عنهم من ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها
4: الله
3: تبغين دكين ديريزي وقوان ديريزي وبيهاقو كذلك نجزي كل كفور
4: الله
3: ويتي وتكين دوكس السلاب ولمجيم يناس السوب جيم
4: لا إله إلا الله
3: ولمتكري زي الناس السوب تكريز أو كني الله
4: واتي واغين
3: دوكس نعم بكا بي وبكا الله بيسق وبكا بي أو كان يوكا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم فما نعم توبولا نعم توبولا الله وهم يصرخون فيها أي يصرخون بقينا قبيرا مقوانقا باكو بيبي ووبي وهم يصرخون فيها بقينا قبيرا مريرو قوانقا باكو بيبي ووبي باكو بيبي ميرانق ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل كما في تجيم مليوغنو تكولي ميري ميرونجي تتجيين لكود يوكولا بيتوالي تكولا
4: الله
3: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر لتوابا وانغازا ما قلوك بقام لتوابا وكسيرا اكمالا ومنتو صورو كيبلي وناتشو وجاءكم النذير نابجلو متيسا يمبوري للواء فذوقوا فما للظالمين من نصير مجند ما سنيبه نرزق أبلي أزمان يتبين متاسا أجينا كبتاسا كبتجمري فدوك بجيك يبه نرزق وما هم عنها بغائبين ترى أجينا كبير عن غافام تدوكي تي قن يدوسه نامين يكمرة ترى كمين يكمرة ليه مري أنت قريكسي
4: الله الله أكبر والله الحمد
3: قاكتي اجتون رجسين بايو قرآن يفونو لانغا بوجي لبي ناكو ماليليزا لوزا تولي كبودو بسين بايو
4: إلا إبدا چيكا سيكزاي الساتف
3: إيه كاتوز ماليليزا چيكا همبا وما أدراك ما يوم الدين نغا تفنا وكسو ما چيتون بو twagala tulage kye ekitundu kino kiri kuki kitundu kiri ku nsonga bayanu azamati yawm alqiyam yawm addin wa shiddati aladil ilahi kirimu okunyonyola obuzito bw'olunaku lw'enkomerero n'okulaga ewala kw'obwenkanya bwa Allah haithu la tamliku nafsun li nafsin shay'a okubanga teri muntu agenda kubanga ayamba omulala teri mwoyo gugenda kutaasa mulala mulimu okulaga obuzito bw'olunaku lw'enkomerero lw'okusasulwa n'obwenkanya Allah bw'agenda okukozesa ku lunaku olwo buli omu okufuna kyateekeddwa okufuna kusinziira nga bwe yakola tegereka kyava Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga alukungiriza nga bwe twayogere mudaruseyagwa n'agamba nti wama adiraka kitundu ekyokutaano kitandika naye ekkumi n'omusanvu ma yawmuddin gw'olunaku lw'enkomerero olwogerwako owange ggwe omubaka olunaku lw'enkomerero olwogerwako owange ggwe omubaka olumanyi bulungi olunaku lw'enkomerero olwogerwako olumanyi bulungi owange ggwe omubaka yaye ekkumi n'omusanvu na وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الدين ويقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا olunaku olwo olumanyi bulungi owange gwombaka oluvannyuma nate olumanyi olunaku olwo lwogerwako kyava alaga obwennyini bwalwo ekumi n'omwena nga yesembayo yauma la tamliku nafsun linafsin shaia wal amru yaumaidhin lillah olunaku omwoyo olwokutagenda kubeera mugaso omulala okusalawo kwonna okusembayo kugenda kubeera kwa Allah subhanahu wataala يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا
12: والله
3: الأمر كله في ذلك اليوم لله وحده يتصرف فيما يشاء يتصرف بما يشاء لا لأحد غيره لا لأحد غيره أو غيره سبحانه وتعالى فكتب بارك الله
12: فيكم الله أكبر
3: أبتو لرزا فنون جابر يونغ تمال لرزا لأن الشيخ وفي أقامبا الله وأغامبا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم كبوزوكو كلا قبنيني وشوغرواكو نبوزيتو
12: بواتشو
3: يعني أي شيء أعلمك بيوم الدين ولا من يوتيا كيفين زوغروك مانيسا
12: الله أكبر
3: نعم والمعنى والمعنى أعلم هذا اليوم نعم نعم
12: الله
3: نعم اعلم هذا اليوم وقدره قدره نعم دابا تشتكي دوكو بير
12: نعم
3: ونقول رماني فأعلم هذا اليوم نقول كل شيء
12: رماني
3: وقدره قدرة وماني بستوار ترزن يسا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا بجلب خير ولا بدفع ضرر إلا بإذن الله عز وجل والأمر يومئذ لله في الدنيا هناك أناس يعمرون وسوى من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات لكن في الآخرة الأمر لله عز وجل لا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله ولهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحق من الغم والكرب ما لا يطيقون ثم يطلبون الشفاعة من آدم تجزات نكر نقول أما تبقى نكفن بزوابه يورو ببينين قبانو نجيب الجوب يامي okutuusa oli baliga nti atugende twogereko ne bannabbi osanga ebanayogerako naye naleeta ebigambo ebirala ebyenjawulo ebikomukkereza tugenda kukomaawo
12: era tukomedde ddala nashirika zitututte
3: chitegeza tuwa omutendera ogwokubiri mu tafsiri ya fe tugumaliriza ogwokutunulira mihwaru sura n'ebitundu by'essuula eddarusu eddako tugenda kusoma inshaallah taala aya z'essuula eno mu bufunze amakulu gaayo mu buki
4: mufunze
3: nebyo okuyiga bwe tuli batusobodde okubeera nga tubifuna wajazakumullahu khairan wa nafa'a bikum wa waffaqani allahu iyyakum min husnil khatima assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kozingeri yayi nesimwa lwakuba tumufune
4: akadde ka
3: tumufune
4: tuyide kamenya tanda kale hello
3: naam
13: alaykum assalamu alaykum
4: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
13: mweba lekutuweleza
4: Naam.
13: Tumwela le tuereza.
3: Kali si.
4: Alhamdulillah na ukuuliriza sebo.
13: Nibaza nifeka mukiso yendu denga muuliriza.
3: Naam.
13: Allah msasule obulungi ya Rabbi.
3: Naam. Amin sebo. Naam sebo.
13: Nanyo ensomesa ye kubanga asomeseza ddala ensonga ye nyini.
3: Naam.
13: Nevayo bulungi.
3: Naam.
13: Naye nze nfunyemu okutya.
3: Naam.
13: Tulina okuyitiriza ennyo okulongoosa kubanga
3: tusaasira tumukulongoosa. Olwaleero
13: lwe tusomyeko.
3: Naam.
13: Lunda zembu lunaku lwa mugugu omuntu olina okusiba omugugu ogugumidde.
3: Olina okuba n'entanda emala. Allah atumalire tusaba Allah tutaase.
13: Ate Allah yayagalira egimusanyusa.
3: Amina seba amannya ali muganda wange.
13: Seka samba swali
3: wa nechivuli. Seka samba swali Allah
4: kuomu Barakallahu.
3: Barakallahu fika zakallahu khayran.
4: Era gochi kiridebo na.
3: Era sebo chila vika gochi kiridebo na kubango bunde mtukute.
13: Naam.
3: Jizakallahu.
4: Kari.
13: Naam.
3: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ojo, Sheikhe, alhamdulillah. Andoza, otege denti haba izibo babila yu.
3: Waluwali ya waraja nana yesimanyi.
4: Kari.
3: Gokuraja na kwe ona kukiriza wa mchala wenye antipolida kama yata na ingira
4: wana. Aa, denda ulango ni nagunji nyo wana, insha Allah. Aa, bakiriza tuko mekuwa
3: nyo. Abadaraja na seka kaketo.
4: Muna, mateka gafuga.
3: Mateka gafuga.
4: Kale, insha Allah. Tataya
3: gala gami nyamu,
4: kade,
3: ajati safi indagire mkutumide, ne ajati safi ya kulavirida, ajati zahara, mama fideshi muli yao, bazikuru barwanga bazikuru barwalala Sheikh Suleiman Matovu mkwana akedi naba mkwana akedi mwinna naba makagange
4: naba etke
3: naba etke Sheikh Abdul Qadir Yirika Yirika famire Sheikh Abdul Aziz Sematimba Butambala famire yo batumide salamu alaykum wa rahmatullahi wa
4: barakatuh wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh muzikiri zeso ula kusukakao mbade sheikh kaketa bakar khabisi tatay mukadde wafe msomesa wafe sheikh abdurrahman mkisa tusaba Allah abirenga batuku umida atetu singa nekuluo kuna programu yeno edibuamu kuluo kutanu echiro insha Allahu ta'ala tusingane ngatuchari balamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
14: Bwitu wibadde.
15: Tafsiri al-Qur'an al-Karim.
14: Wanakupal FM.
16: Katu kwa njuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri. Obina masanyara za imisana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubiri. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusimati oba special buke. Umulichano zaabana, umuzanyo. Kusani rejize mepile jisinga ya amanyi yo kwetu rulensi yo na. Wefu ini start time uzi sola S130 kushirize mtuaru kumina msambu ezi soka. Uru osasule kumisa tumuriviri muliru naku.
17: Start time solar. Power your life.
18: Panange mpulira nkoye mtambu denzunza ibagere binuma chuka sinani anakulia sibyo tano sebo
19: bulungi
18: mbadde nonya we bana baruze nkoko
19: mukadde kunongate kuli baruza nkoko
18: mukambye siri mukadde nonye wali nkoko
19: nkoko bazaruza ku good farmers namuwongo
20: Good Farmers ina muongo bakutuza kubukuko bulungi obwolu na kurumo ngakati bakuletedde nechika echa Bovani Brown Layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindire miezi 2 kwesa tu joka gomazo kubukinga uru ne tukuwe nkoko ezili kumutindo nolunda nezikula nolunda maji ekiyumba chona tusange ku matadi gafe elugazie kayunga buyikwe lila kamdin dokolo nechimuli mu Kampala ngate head offices zafe zili na muongo Bokasa Road Junction opposite ne meeting point obatu kubireko ku 0754 21 nkaga musatu obaku 0755 88 88 Good Farmers kurenko kenunji eziza amagoba.
21: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukidize chiroto cho awatali kutuyana. Wegata ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Ukule magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unzi. Tambula na femu biensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutereke ensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
22: Mwisete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomere rufudio kubangulira omwana wo kumusinjo munywevo mu byenjigiriza mudeni okukusene byense
23: esomero lya secondary eliyo mulembe elitwala abana bawala nabalenzi alirina buli kimwe muyizino omuzadde kibondye taze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans hfechi yonjo erechi gazo bulunji nga nokuchituka ko changu nyo twina uneb center number zombie olevo ne elevo elanga performance ya fe yesinga.
22: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya Kisilamu, nenga na abe nsikirize ndala, banirizibwa.
23: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe kutano, eranga, owetera ku benzi na petrol station.
22: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, chenda mu musanvu, atano munya, kumi na mukaga, ne noti sato mwenda biri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu munya, Broadway High School, amagizi bugaga.
24: Ulimu vwetavu bw'okuwandiisa, okufulumya, obw'okusasanya ebintu ng'ebitabo, certificate, report, magazine, n'ebirala bingi. Totunula walala, wekwate Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tuyina experience esukka myaka 23, atinga faba singa mu kintu kino. Atinga n'emiwendo gyaffe mirungi ddala, nga tuyitira mu ssomero lyaffe lya UPPC Print School. Tulina short-term courses mu graphic design, desktop publishing, web design, ne post press techniques. Ngazino siyamba, ukutumbula ebitone by'abayiiya, abenkya, kulw'emiwendo emirungi, buli ekikwatagana n'okuwandiisa, okufulumya, oba okusaasaanya. Tukubireko leero ku noti 8 noti noti, biri noti 5 5. Biri noti, uba ku WhatsApp ku noti 783-94-332. Uba kyaliryo kibanja kyaffe, UPPC, Home of Security Printing.
25: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
26: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali rida kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Nkwazi sa White Star Magic. Okukumengo izangenga zite magano kamala. Na ukuunye obulu unji. Chino chinyambi, ukubira wagulu mubyo na.
25: Wow, chamazi madala. Aba kulembeze batambulira wamu n'obu wanguzi.
26: Gweiti n'obu wanguzi. Gukwazi sa White Star Magic. Nambe mu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonango otukula ebitagambika. Nambe mu mukoza wano mugwanga
22: tukwaniriza mu program mpulidde kamenya. Program mpulidde kamenya kusaa mwenda mpaka kusaa kumi ne mwezi olw'eggulo nga tutalaaga twetoloola tukuba tooki mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nyaffe Uganda wano ne wali wamu ne ssemasinga wa Africa yenna okukusa ne Bulaaya. Mpulidde kamenya ekuleeteddwa
16: State Times Solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku State Times yo kyajinga okumala essaawa
0: sawa biri obina masanyalaze misana nechiro onyumirwe TV amatara kusano kuchajinge simu etulija net TV size asatu mubiri satellite dish okulia mikutuja star time ze chisobabu chikumi eje nyongeza kusmart oba special buke umulichano za abana obuza nyo kusano ilijize mipire jisinga ya amanyi okwetululensi yonna wefu ini star time uzi solar S130 kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka uru osasule nkumi sato mwiri vili muliru naku
1: Star Time Solar. Power your life.

0: kuchukumusi mkati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyarala. Bosa nyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusi mkati nzimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعدا الفيرم كل يوم توابدو
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
4: Era amagezi g'enkuwa kwe kozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne buto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola gwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road.
5: Oli wakati mu program mpulidde kamenya.
6: Mpulidde kamenya. Ekuleteddwa
7: State Time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku State Time ziyo kyajinga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 3 mu 2 satellite dish okulya emikutu gya State Time ezigisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke omuli kyano z'abaana obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetolola ensi yonna Wefu in the start time uzi sola S130 kushiri temtualu kumina msambo ezi soka Uru osa sule nkumi start umeriviri muliru naku
8: Start time solar Power your life
9: Wood Report Index
10: New video today from Israel's military claims to show...
9: You tell us your side of the story.
11: Your side of the story.
12: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how...
9: Bell to FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Equality of Mutua Joe.